0: Maxu.
1: Mina nanum sama for me preference mo se ne nyankonto preference you no. Mina nanum abuso for me preference wono baby ani anadisu yo mu. Nanum islamu amin yo bia bi ti obia pa mi wa gbe boni boni ti so. Eni ka so ni omo ye ye no mi hu ya so so so mo die no nanum aje mu a. Ni opa mi se ya na so wo. Opa mi ni ngu asia jini di. Ya ba ma shi asia bo se.